0: Likadana mamma.
1: Likaberoende bedra.
0: Vilken man? Vilken man? Likadana mamma.
1: Jag är bara värd att komma kö.
0: Vilken man? Vilken man? Likadana mamma.
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är nästa morsan med det här stycket hindret.
2: Nej, kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker jojke? Hulalolo, lalolo, hej lalolo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et reinstyr, så du kan bli med og...

Bruce, the who's the book they know? Sen här framlar men kommer jag fett alena. Det är sen delia devera vår. En glad kalypso.

0: Vi slår följande stigen. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Du hører på Radio Tromsø. Too much?

Lite buskig i gräset. Och jag vill ha både kyss och kläm och ligga på marka och rasse. Och vi ligger och kussar oss alla tre, både jag och jänta och lärka. Vi ligger och kussar och har det bra. Sola går ner bakom kärka.